0: Malta's number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
3: Bay Drive with Ryan and Gale.
4: Parej li xtista tamen 3 miljoni. Basikament ti biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
5: Il-ballun iskurja bih.
4: Ekku, kien iskurja bih, jekk mhux ser żbaljuh fil-final, naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
5: Mhux biex iħajmu l-19, għandu għand Maradona.
4: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
6: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: with Ryan and Gail.
1: Għalek li xtista tamil 3 miljoni. Bazzikament ti biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, mu mossir, zbalju fil-final. Naxse fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Muxu si ħajmor, 19, għantu għad Maradona.
1: Lili, mux ta' familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Bumpa għalda l-ħodu on tonight. Jamie, għawekom bej breakfast, ek kif jabżu. Is-sitta bonġu kbira, nispera li s-sakk l-kom il-bidu tal-ġurnata tajba, nispera l-kom il-bidu tal-xar, it-tajb u koll kif missejna settembru. Bħalissa nispera t-istempu u t-ġu daċxej ftakom, jek li t-ibżawx mil-tomx u għedkom, jina għaldar boħra ninsab verament għajin, u l-lum mussej kolli daċxej. Min għajimni jow min jajni nġi daċxej ftijaj, jek kif għajni jinsab msifer. Bon voyage, wait, mux bon voyage, insomma, s-sal, bon ġuk bieq minne gawdi, insomma, tajp li t-gawdi fil-sajf, jek mux fil-sajf meta, lemmek, nisabu fil-ħar ftit tijaw, inkoblu miktar, bon ġu, Lola Young, Messi.
1: You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station, when it was like minus 4 degrees.

Legend da Tupac Changes al da Lodo, kif il brak fil ġurnali dan ovvjament mod xej pjaċevoli, kif għadu kif ġiħati persuna relatata mal-til tiegħu, mhux aħbarijiet iżbieħ ħafna li tisma' kmin fil-Lodu, hemm bekk għandik aħbar da xejn iżbaħ x'tisma' ftilu għetlek illi ser ikollok iċ-ċans illi terbaħ magħna, ma nafx hemmx fans kbar tat-tennis. And barra, so manca e clash or t'esperienza sabiha. ATP Neto Finals di Turin, grazie al Purina Pro Plan. Purina Pro Plan. Mi stavo con tiak. Biglietti, flights, accommodation al Zewċ. Minnis, mil-ġimgħa dieħel laser ikollok il-ċans illi twieġeb 45 sekonda kemm jista' jkun mistoqsijiet dwar it-tennis, il-mużika u affarijiet relatati ma' pets ukoll u xogħolok huwa illi ikollok il-hit fl-scoreboard tagħna għal dik il-ġimgħa u tgħaddi dritt tal-finali. F'dak il-każ grazzi kbira għal darba oħra Purina Pro Plan, kollox għall-ġimgħa dieħla. Għalissa nkomplu biktar għall-erba' fil-ħodu bħalissa Midnight Sun fuq Bonju.

0: Levitating, Dua Lipa, The Baby, Flimkin, Fuq Bej, Bonġu, Embarra, All-Erba, Kmini fil-Odon, Dimjaka unek, Sal-Aċra, Minar Wayne, Illum, Bon Voyage Wayne, Jat Londra, Uċċert, Illi bħalissa, Muxin, Mqajem, F'dan il-ħin, Għaddu riqet, U sew jagħmel, Lajjista, Mux vera. Isma l-biraħ, pero, kif kien Mana Wayne, kena Mana wkoll waħda mill-ikbar ikoni ta' Bej Breakfast, il-TikToker favorita tagħna. Dinja l-quote of the day ta' Cheryl N. McKay. Isma ġara. Fuq il-linja għal darbora għanna lil-ħadd ħlief it-TikToker favorita tagħna
1: Cheryl N. McKay.
0: Bonġo Cheryl.
2: Bonġo boys.
0: Kien ħdu pjaċir tajtinna boys.
3: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot edha l-aħħar Cheryl ħabba fik.
0: Dant kemm inkwita l-aħħar darba xi.
3: Ejwa.
2: Le ma importax, u koll l-aħħar darba kontu nsejtuni meta kontu sifirtu ftit ta' żminilu tiftakru.
0: Jista' jkun, jista' jkun. Kif inda l-għodu Cheryl?
2: Jena bomba!
0: Da kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif, kif,
2: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kun narta tlita inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistgħu pjaċirni ċajta u najdi
0: veru. Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pozittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra. Cheryl!
2: Isimgħuni, isimgħuni.
0: Eħe?
2: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna, biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
2: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, Cheryl, proset! Jow proset, nispera li mandek xinkwit, jow inkella mandek xaħafna dejn, Cheryl, f'dak il-kas, Provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
2: Tajba, tajba.
0: Mela.
3: Ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fis-settur Malti.
0: Mela.
2: Qabel ma naddi għal-quote, qabel ma naddi għal-quote. Nixtieq ngħid hello. Nixtieq ngħid hello. Issemmija kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Sewa.
2: Nixtieq ngħid hello wkoll.
0: Anka ħana nagħmel bewsa.
2: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordin li jkunu qegħdin jisimgħuna.
0: Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
2: Unajtu hello u kol dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kun hemmin hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna l-ġilli jibatulna.
3: Bonġu.
2: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija. Qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
3: Motivazzjoni biex nħorġu mistoqta fil-ħodu.
2: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televiżjoni.
0: Grazzi, Cheryl, grazzi, jenti tal-li tkun parte mill-programm tagħna, ukoll.
2: Grazzi, intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntom ilha, Cheryl?
2: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
1: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Tejlam Cheryl!
2: Aħjar jobodok, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
1: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibbli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax teresi.
3: Thank you!
0: Awguri! Hu gost, Wayne, jew hu gost.
3: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
2: Mela, mela, bonġu!
0: Yippee!
4: Let's go! All the hits!

0: Bon Jukvira, Time Out with Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Flim Kin, Get Lucky, Jamie Awek, Aldalodu, On Bay Breakfast. Isma il-biraħ konna għedin nitkelmu u kol u ħafna nis jistaw jira lataw mad il-bicċa ta' xol ma' dik li semmejna in-nitlefajtis warra l-dil-ġimal darboħra t-liftiċ u jivet tiġri ħafna, jo tiġri ħafna. Bdejn naħsbu jenu għen min, min tilef l-ikbar ħaġa illi kellu reġa saba bħal speċi, min jitlef l-iktar affarijiet, min għandu n-tlefajtis. Jena marda kbira għalija n-tlefajtis. U kellna per eżempju il-din il-persuna illi tilfet ġifiri għatma maġenajt illi xaħat ħajidinna risposta bħal di. Isma da xiex tilfet din il-mara, Mariella, tlaqna.
1: Bonġu, mela, jiena l-arħaġa li għatlift kienet tifla waqt paqpaq li għall-istrina. Inqala panik kbir, għax tifla kull ma kella 4 snin.
0: Tifhima?
1: Kulħadd tifittxa, ħadd ma jista' jsiba, intqajt ma' żewġ pulizija u ovvjament indunaw li inqala. Xi ħaġa, kif saqsini għalli sinjura xi ġralek, qatlu ntilfit li tifla. Il-ħaġa tad-daħqi illi hu saqsini għalli kif fis-sens kif inhi. Irid jgħidli qisu fimt kif ħanarfuha. U bgħatt il-loħ tat-tewmija u qatlu bħal din. Tista' timmaġina wiċċ daw iż-żewġ pulizija msiegen. Jgħidli bħal din fis-sens x'inti tgħid.
0: Proset Mariella, ċorta, lik b'tisba ħagġa dwar dak il-messaċ u i li ma qaltinix jekk it-tifla sabittix jole, jew għadix mitlu faxim kif paqpaq li għall-istrina, ġifiri jekk tista' sirħu narrażna Mariella, tamnuna pjaċi. Komplu batuna na jgħidu bil-0, 897 kvildu u 710, palissa, Olivia Drigo, drop dead fuq bej.

Another 54 Ultra Flim King talk to you għal Daldu Gufdo u il-718 palessa bonġu kbira embarran nisper l-ettġu ta' xej ftaqom jek let inkwetaw xin il namersi għonos program għon kajin għadna maġġa jifti għaj sissa għasuporant il-probabilment għadek

0: Timbaland, One Republic, Apologize, waqt Jamie Wayne hawnhekk on bej Breakfast Minar Wayne għal dalodu. Bon voyage Wayne, hekk kif jinsab ġewwa London. Il-bieraħ unħoss li ma nistax ma nsemmawhiex hekk kif kien it-tlieta ta' kull nhar ta' tlieta jkollna rockna ma' waħda mill kważi qed issir protagonista ta' bej Breakfast bil-mod il-mod. TikToker favorita tagħna. Bil-quote of the day ta' Cheryl M.K. on host li għanna semmawkom dan sabiex terġaw teħxu dan il-moment isimaw. Fuq il-linja għal darbora għanna lil-ħat ħlif il-tiktoker favorita tagħna Cheryl M.K. Bonġo Cheryl!
1: Bonġo boys!
0: Kien ħdu pjaċir tajtina boys.
2: Ħafna, imma jena ma konċet norqot, jew ma konċet norqot edha l-axħar Cheryl ħabba fik.
0: Dan tkemmin kwita l-axħar darba
2: Cheryl.
1: Ne ma importax. U koll l-affar darba kontu nsejtuni meta kontu sifirtu ftit ta' żminilu tiktakru.
0: Jistajkun, jistajkun. Kif indalodu Cheryl?
1: Jena bomba!
0: Da kif?
2: Ma kien ta' nsejtir il-fjuż.
0: Ja kif edin da' sekta' jieb.
1: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kull nhar ta' tlieta inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistgħu pjaċirni ċajta u ngħid il-veru quo.
0: Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pozittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra. Cheryl!
1: Isimgħuni!
0: Eħe?
1: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna, biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
1: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, Cheryl, proset! Jew proset, nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, Cheryl, f'dak il-kas, provan siħ billi tisma anka lil Wayne.
1: Tajba.
0: Mela,
2: għal ma jafx ma minna taħabba taw bħalis taf il-settur Malti.
0: Mela,
1: Qabel ma naddi għal-quote, qabel ma naddi għal-quote, nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, issemmiha kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Nixtieq
1: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana magħhom bewsa.
1: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordi li jkunu qegħdin jisimgħuna.
0: Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħathom tan-nieqa. Iva.
1: U ngħidu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u jkun hemm min hemm f'ċertu wards fejn jitfgħu lilna li ġieli jibatulna.
2: Bonġu.
1: Ikunu qegħdin jisimgħuna, ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televiżjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi.
2: Motivazzjoni biex nħorġu mis-sodda fil-waħdu.
1: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju televiżjoni.
0: Grazzi, Cheryl, grazzi, jinti tal-li tkun parte mill-programm tagħna. Ukoll.
1: Grazzi intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'namlu ntwila, Cheryl?
1: Iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Tejram Cheryl!
1: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
3: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Cheryl tal-pozittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Cheryl, tfaqqalna l-ikbar bonġu possibbli jew?
1: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
0: Thank you. Ħugost, Wayne, jew ħugost.
2: Napprezza.
0: Cheryl, grazzi kbira, il-bonġu.
1: Mela, bonġu!
0: Yippee!

0: Crazy Abrams, that's so true. Għalda l-għodok f'doqu il-8 11 minuta bħalissa fuq Bay Bonġu kbira, Jamie Awek on Bay Breakfast. Bħalissa nispera l-issa kellek il-bidu tal-ġurnata tajba. Isma din il-ġimata kol-jum ed-natu par biljetti noti mill-Loki ta' Big G, saġġedu ritorna il-ġimata diħla. Ftit iktar minn ġimata, u jinnu nnejda sa' qalbi tħabbat, tibda tħabbat li ta' tlita, jew erberba, bil-bot il-mot. Bunġu kbira, barra għandek ċans li tħodok il-PR biljetti jinti, jgħat il-nissa 9930897. Isma, għedin nissa għazukom għall-istajer ta' kom ta' paċivil. Ta' jepu liktar storja tajba, jew helwa, jew għawija, tkun xie tkun, tanżu tkun storja ta' bieġu riġil kena minn batilna li paċivil, per eżempju, il-ta'a. Mal-mara tijaw, jew mal-partner, insomma, il-biraħ il-ċivina dal-messa ċara minn antalaja, dik li t-rebbiħat għadawk il-par biljetti tal-biraħ, għal-tinnek.
1: Għarajina, imur paċivil ta' spess, għat ma t-lift xaħġa, naċu jivella id-dikar xej, d-fala fariġa l-basket u l-basket il-fur. Imma, jina persuna vera, kweta u mistħija. Imma meta nitlu ġo klab wara xi 10 minuti kulħadd ikun jaf li jiena għamilt snin nisfen. So nista' ngħid il-ħaġa li tlift ġo paċivil hija l-mistħija.
0: Ekk u l-bira saqsejna kif dal-aħħar qegħdin nitkellmu dwar affarijiet nintil fuq qedna x'ġieli tliftu ġo paċivil. Ġo sabiħa sempin ġieli tlift ta' credit card ġo paċivil, mhux sabiħa. Din kellha naħa pozittiva bħal speċi. Isma 9930897 koblu batulna dawk il-par biljetti għal noti mill-Loki ta' Big G's għajdinna l-istoria tijak l-għalta ta' ma' paċivil, anka jek t-tisid għajdinna l-ġilit lift ġa paċivil, jew jek il-tqajċ ma' xaħat ta' fkif xaħġa li tkun. Bieċans il-tirbaħ dawk il-par biljetti bat il-nissa 9930897 in koblu bieċtara l-issa eċirin, Azizam fuq bej, bonġu.

0: Bonjour, qui la dalodu, Sam Fender, Olivia Dean, Flim Kiena, kif iddo u il-design sona xrin, f'nofs ta' ġima, il-lum diknet Rain Me In. Bonjour, kbira l-Lisa, l-lina fil-qettismana, tkun qettismana ta' kull-jum, u għadak fil-batatinna, nibatu l-ek bewsa kbira, Lisa, grazie ħafna ta' l-qettisma. Ta' f'tidilu kon għedin r-refu par biljetti għal-noti mill-loki ta' Big G's, r-rebaħni jom il-persuna għadna kif irċivejna messaċ. Kbir, għed t-kom l-kelli problema biex ndoqqu, pero s-sarni xirna. Min Tom Xlesti għal din l-istorja li għandi relatata ma Paċevil. Ħanżommuha anonima, tajjeb, uħat tifmu għal-fej, pero hija storja kbira, kbira. U fil-verità naħseb li għaw ħafna li għaddew minn għadin biċċa ta' xogħol. Sfortunatament, isimgħu daqsxejn dal-messaġġ.
1: I'm going to go to the toilet. Għarafti s-sarbuna tijaw kien slipon u kellu jisu logo għallura ma l-għol għaraftu. Għanara s-sarbuna ta' tfajla u s-sarbuna tijaw u bdejt sabbat mal-bib u sabbat u sabbat u ma jridu xiftuni. U ma bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax ndunajt li kienu. U ma jridu xiftuni. U ma bdejt kalmitza kolla joħorġu t-nejn li u ma kienu ma oħra. U għalli.
0: Derġa?
1: Derġa naqam laħlaħ. Għalli għax għalli biex nidħol maħħa biex nara ħatamel toilet. Eżid. Ma jiran da bżon il-xaħat biex juqot jaraħħa ta' mel-toilet. Ġifiri, ba' kelħin, xej klifta, jistajna t-fajla kujeta, klifta bdejt naħti naħseb fuq sidru da' kelħin u lejla bdejt, da' kelħin naħseb għacċettila l-misluta, jistajna fera kujeta, ma klifta.
0: Għandek raġun, għandek raġun.
1: Toilet flimkien. Xej, u tant kem bdejt najat un sabbat li ħarġun il-bouncer sa' għajajti u fl-arja, sejna għatma kħedġi xnajt maħadba.
0: Ġustina, għandek raġun.
1: Għandek raġun. Għandek raġun. Għandek raġun. Għandek raġun. Għandek raġun. Għandek raġun. Jek ma tkunx persona tal-ġlit li ħarġu bouncer minn ġo klab. Għandek raġun. Għandek
0: Le, Azizza.
1: Imma somma, u għandax taqsam mal-loki, letteralment, għax.
0: Veru, veru, għandax taqsam mal-loki, u fuq din naħseb illi ħaqek mhux par biljetti kieku nista' nagħmel ix-show għalik biss waħdek. Għaliex par biljetti qasma biżejjed għal din biex tax-xogħol. Bonġu kbira, prosa kbira għal din-persa ħansommu anonima, naħseb hemm issa fimtu għalfej. 9-9-0-8-9-7 komplu ibatulna, nagħmel mill-lok żabik ġis ritorn. Na, mux this Friday, mux fitaħ da ġima wara l-ġima ta' ġima diħla. U nejda u koll isu jibda fuq jaqbad nitferfir. Bonġo kbira nkomplu għal-issa Joe, end of beginning fuq bej.

0: Daar zit een throwback aan de Lotto Freed from Desire, Jamie Wayne. Minar Wayne, Loom on Bay Breakfast. Da Lotto in Seite Wayne, che lui si fa. Infatti, con Hamburg, Wayne, la sapeva tart. Maria Santa, un bat, io non ne bat in Seite lì, hai con si fa. E lui, con Hanne Batlek, lì si è tart. Però, rit ne handle in una situazione, e lui, però, buon voyage. Aset li bon voyage. Bonġuk bera wejn, ta' ċerti li mux jett jismaħna bħalissa, pero bonġuk bera xorta wahda, nispera li Londra jett jissiba sabiħa. Bonġuk bera, isma, din il-ġimma kon għedin nitkenu dwar l-affarijiet illi nitilfu, jinu wejn, għax nitilfu ħafna ħafna ħafna affarijiet. Għedin sejħu la' n-nitlefajtis, nirċivu ħafna stejjer Halloween dwar il-nitlefajtis, ċabina dal-messaċ minn għant Mariella, għaltinna ek.
1: Bonġu, mela, jiena l-arħaġa li għat livs, jienet tifla, waqt faqpaq li għall-istrina. Inqala panik kbir, kbir, għax tifla kull ma kella 4 snin. Kulħadd tifittxa, ħadd ma jista' jsiba.
0: Eterġa'.
1: Intqajt ma' żewġ pulizija. U ovvjament indunaw li inqala xi ħaġa, kif saqsini għalli sinjura xi ġralek, qatlu ntilfit li tifla. Il-ħaġa tad-daħqi illi hu saqsini għalli kif fis-sens kif inhi. Irid jgħidli qisu fint kif ħanarfuha. U bgħatt il-loħ tat-tewmija u qatlu bħal dik.
0: By one get one free.
1: Which though is those pulozzi, I'm thinking. Ej li, bħal di, fi sens, xin tidajt. Imma dik kienet l-ar esperienza u l-ar ħaġa li għat lift fħajti.
0: Għaxma,
1: rari nitlef affarijiet. Bondu l-ġurnata tajba.
0: Bondu kbira Mariella, li sbaħ bieċa, i li ma għalżin nix jek sabitix. U fejsa, u jek sabita, nibu kienu bieħet jittama li sabita. Fej kienet, din il-tifla. Sorsi għajdu illi Mariella għada għed fittex li tifla taħħa. Għek jisir id-għodisa minna uftita l-niħor. Ikomlu biktar, sorry, bodera.

0: bay.com.mt. Bay weather.
1: Jedan li situazzjon ta' tempem barra għallum ser tkun xemxija, però temperatura mhix għolja daskem qed tkun għolja b'mod ġenerali, llum la temperatura ħadd miżvis 36 grad, tinħassal 25 bħalissa sal-lejla tinżel sa 27 grad Celsius. Iżir, sorry, mill-ewwel l-ewwel lit 29 minn se jgħidlu sista x'kien għadha kont qed ma rifraxxejtix. Skużawni, 29 grad ta' temperatura bħalissa. Bonġu għal dalwaqt.
2: Malta's number one hit music station, yeah. Bay Breakfast.
3: With Ghazan Mamo.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, Alda Lodu, għakibidu u 17 minuti, pal-lisan bdew l-ħarsija tagħna flimkien, Allum, Bonġu, Mbarra, kif nisabu f-nofsta ġimma pal-lisa f-29 grad, sissa jider li l-lum s-sirri konna ġurnata mux daqsek sħana kumparata ma ġrani toħra, isma għandi storja illi semmajni għafti dilu ma nistax ma nerġax nsemmaħa illa lix storja kbira, etnatu par biljetti kull-jum et nistaqsukom għal sabiex tatuna l-ister ta' kom relatati ma paċe fil u għek et għamlu komplu batulna bieċċans li tipu għada s-sax illum jisarebba għni għom il-din il-persuna u għatifmu għalfej għatifmu għalfej il-persuna zammeni anonima u koll illa lix baditinna messaċ kbir, storja kbira unħos li dawk li ma kunuċ għet jismaw issa għandhom ħakqom jismaw dan il-messaċ isma daqxieċ għaltinna.
1: Pratikament, daqsik su ħames minilu konta Shadow Sina ma Alex Tiaj u konta din jisna grupp taħbib u ta' għada ma narax jizjet unfittax unduru ma narax imkien. Unbaħt, id-deċidejt li mur fit-toilet dan nisab xo mur iċekjen għara kif dan nidderu forse għamre toilet.
0: Sewa.
1: Unna għara ħabbal il-bibin tat-toilet sta xe dosu ma maqtu għajn mill-lar, ta' kis minna kienu għamis minnilu. Għara s-sarbuna tijaw, għara f-t-sarbuna tijaw ċin slipon u kellu jisu logo għallura ma l-għu għal-għaraftu. Unna għara s-sarbuna ta' tfajla u s-sarbuna tijaw u bdejt n-sabbat mal-bib u n-sabbat u n-sabbat u ma jridu xiftuli. Unbaħt bdejt naqdu minn saqaħ minn taħt il-bib għax n-dunajt li kienu. U ma rridux jiftuħli. Umbat bil-kalmizza kolla joħorġu t-nejn li huma kienu ma' oħra u għalli middarek inna qamlaħlaq. Għalli għax qalt li
0: nidħol
1: magħha biex naraħħa tagħmel toilet. Eżif, tfajl għandha bżonn li xi ħadd biex joqgħod jaraħħa tagħmel toilet. Ġifieri dak il-ħin xejn tlifta jsejna tfajla kwieta, tlifta bdejt nagħti naħseb fuq sidru dak
0: il-ħin.
1: Imma insomma, għandax taqsam mal-lok, literalment daħx fil-lok
0: kien. Bil-fors tibqa tiftakara kull meta tidħol fl-istess klabb, jew bil-fors tibqa' tiftakara storja bħal dik. Bonġu kbira, mbarra, isma' komplu batunna kif tridna 9307 stejjer relatati, ma paċ bil nittama li ma tkomx stejjer simili għal din. Bonġu kbira kif doqgħod 19 minuta bħalissa, biċċans li tirbħu l-pilja par biljetti għal nozzi. Mill-lok ta' Big G's, t-ritorna l-ġimgħa d-dieħla. Kevin Harris, Jazzy biex inkomplu għal-issa, bonġu!

sia Sean Paul, Flame King, al Dalodo Bonjug, Bira, Barra, all'Erba Felodo e Kif Palessa Yabzu, il Desa Quart, nispera l-sessa k'kom il-bidu tal-ġurnata tajba, tibżax, jek len, għalek ednaw biex niprovaw imbidlu l-kom il-bordata, u anzi, għanna il-mod verament perfett biex nibdlu l-kom il-burrata, il-burrata, e kif il-biraħ, pal-biraħ konna il-quote of the day ma TikToker favorita tagħna, ma Cheryl N. McKay, u unħossu illi dawk kollha li ma semawx il-biraħ ma kellhomx din l-opportunità

0: اللي يكلم داك الخيل تا بوزيتيفيتا انا نرجع نطويلهم اسا اسا ما وداش ايش جرى البيره طلعنا فوق اللينيا ال دربورا انا للهات هليف التيك توكر فافوريتا تانا
1: شيريل ان ماكي.
0: بونجو شيريل.
2: بونجو بويز.
0: كان هدو بيشير تايتنا بويز
1: حفنا اما ينا ما كنتش تنرقوت يوم ما كنتش تنرقوت ادى الاخر شيريل هبا فيك
0: دانت كمين كويتا الاخر داربا شير
1: ايوه
2: Lele, ma importax. U koll naffar darba kontu nsejtuni, meta kontu sifirtu, ftit ta' zminilu, tiftakru.
0: Jista' jkun, jista' jkun. Kif indalodu, Xeril?
2: Jena bomba!
0: Da kif, kif
1: da' sekk bomba?
0: Ja kif, kif, kif edin da' sekk tajjeb?
2: Dejjem inkun pozittiva, imma kif dejjem najt, kull narta tlieta inkun aktar pozittiva, għax iċċempluli u nistgħu pjaċirni ċajta u ngħidli
0: veru. Veru, u apparti minn hekk, apparti bil-pożittività tiegħek ħafna nies jispiċċaw jibdew il-ġurnata fuq mod pożittiv, jiġifieri grazzi lilek għal darba oħra. Xerrel!
2: Isimgħuni, isimgħuni.
0: Eħe?
2: Aħna ħriġna u domna id-dar tħanna u mal-ewwel irqadna. Filodu kmini, aħna omna biex fuq il-radio nisimaw lil Jamie Cardona.
0: Wow, kemmi sabiħa! Wow!
2: Oġbitek Jamie, oġbitek Jamie!
0: Wow, ħafna, ħafna, Xeril, proset! Jew proset, u nispera li mandek xinkwit, jew inkella mandek xaħafna dejn, Xeril, f'dak il-kas, Provan siħ billi tisma' anka lil Wayne.
2: Tajba, tajba.
0: Mela,
1: għal ma jafx ma minna taħabba daw bħalissa fi settur Malti.
0: Mela,
2: Qabel ma naddi għal quote, qabel ma naddi għal quote. Nixtieq ngħid hello, nixtieq ngħid hello, issemmiha kollha u dawk l-anzjani li jisimgħuna ikunu ġewwa djar tal-anzjani.
0: Nixtieq
2: ngħid hello wkoll.
0: Anke ħana nagħtulhom bewsa.
2: Nixtieq ngħid ukoll hello dawk in-nies li jkunu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' kordin li jkunu qegħdin jisimgħuna
0: wkoll. Ikunu qed jisimgħuna wkoll, nsemmulhom vera nibgħatukhom tan-nieqa. Iva.
2: U ngħidu hello wkoll dawk in-nies rikoverati ġewwa l-isptar.
0: Li u kien hemm min hemm f'ċertu wards fejn jidfgħu lilna l-ġdili batulna.
1: Bonġu.
2: Ikunu qegħdin jisimgħuna. Ikunu qegħdin jisimgħuna u għalihom ir-radju u t-televizjoni jkun ta' kumpanija qegħdin tagħmlu ħafna ġi.
0: Oh, grazzi, Xeril, grazzi, grazzi.
1: Motivazzjoni biex noħorġu mis-sodda fil-ħodu.
2: Mhux intom biss imma kull min jaħdem f'dan il-qasam radju u televizjoni.
0: Grazzi, Xeril, u grazzi, inti tal-li tkun parti mill-programm tagħna. Ukoll.
2: Grazzi intom tal-li tajtuni l-opportunità. Illum bdejna l-ewwel xahar ta' Settembru u l-aħħar xahar flimkien għamilna sajf sabiħ.
0: X'nagħmlu ntom ilha Xeril?
2: Iva, iva.
0: Tlaqna. Skurdata qiegħda. Ewwejja Medin, tlaqna.
1: Quote of the day, ma Xeril and McKay.
0: Tijilam Xeril!
2: Aħjar jobodunk, għax dejjem tkun int, u mhux iħobbuk, għax qatt ma tkun int.
1: Quote of the day, ma Xeril and McKay.
0: Brava! Grazzi kbira! Xeril tal-pożittività kbira li ġibilna f'dan il-programm. Xeril, tfaqqanna l-ikbar bonġu possibbli jew?
2: Qabel ma ngħidilkom l-aħħar bonġu possibbli, nixtieq ngħid il-vaganza it-tajba lil Wayne għax terisi.
1: Thank you!
0: Auguri! Ħugost, Wayne, jew ħugost.
1: Napprezza.
0: Xeril, grazzi kbira, il-bonġu, il-bonġu!
2: Mela, mela, bonġu!
0: Yippee!
3: Let's go!

Beyoncé, Break My Soul, al Dalodu, Jamie Welcome Bay Breakfast, al l-erba ftit qabel l-axra bħalissa, f'nofs ta' ġimgħa llum nispera li s-sissa kellkom il-ġimgħa tajba, jekk li ma jimpurtax il-weekend jasal ukoll, u l-ġimgħa dieħla jekk forsi ma kellekx ġimgħa mit-tajbin, nista' jkun illi nagħmlu lek ġimgħa forsi daqsxejn aħjarek kif għandna ċans illi terbaħ bil-kbir għal darboħra maħna flights, accommodation, biljetti għal żewġ min-nies, ATP Nitto Finals ġewwa Turina dok kollha li jħobbu tennis, grazzi kbira ħafna lil Purina Pro Plan ta' dik ser inkun qed insaqsu isma' tifer fittix fuq l-event wara jidher sabiħ. Illa li x'ma kellix idea x'inhu għax tennis ma tantx insegwih. Għalkemm meta nsibu tifer dejjem nibqa' narah. U nixtieq nipprova nilagħbu, jgħidu l-vera diffiċli. Ħankun qegħdin nistaqsukom ċertu mistoqsijiet relatati ma' tennis, ma' mużika u ma' affarijiet pet related ukoll. 45 sekonda l-iktar persuna f'dik il-ġimgħa illi tkun qed tirrispondi b'mod korrett f'dak il-każ tkun qiegħda tmur dritt għal Grand Final illi ser ikollna fit-2 Ottubru Malti smutek il-kjużu kol bil-ġimgħa dieħla. Tinsiex 9930897 fuq WhatsApp tagħna iċ-ċans illi nagħmlu lek daqsxejn. Asnaf asħan ngħidu xi sajf jew asnaf meta jkun da naf li ġo Turin. Marja Santis, ma skużawni. Insomma, nagħmlu lek is-sena hi jekk sal-aħħar tas-sena dil-biċċa tax-xogħol. Ma skużawni għax fit-tennis qed nirrid insirmitela. Bonġu kbira 9930897 u grazzi kbira Purina Pet Food għal darba oħra. Nkomplu iktar għal issa.

0: Throwback għal dal-ħodu minn Body Rockers, I Like The Way, Jamie, welcome by breakfast, bonġu kbira dik kienet laħra wahda minn għandi. Allum, għada nerġu ritornaw bħal dejjem mis-sitta sal-10, nispera li omna, nispera li stembaħna, jekk leħi ma nafx nistenna għamel iktar, ma nafx, ma għandix idea. ħadd dal-ħodu biex forsi nqum l-kol. Kada kunu magħhom għal darba u nispera li kokom il-ġurnata tajba. Bonġu kbira. Ciao ciao.
1: Hey, what's up, I'm the

Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home, biex nibdew għall-erba fil-ħodu, nispera li tibdejta bit-tajjeb, dal-ħodu pal-dejja, nispera li ma tantx għandek ħafna stress fuq il-post tax-xogħol, jiena ħankun jgħid hawnhekk David Mallija, inżommlok fit tal-kumpanija, sassija ħafna diski tajbin u ovvjament ħafna affarijiet li jkunu għaddejjem f'ħajti, u anke dak li jkunu għaddejjem madwar

0: fu il-nadi 7 Bay u il-biraħ fil-axija id-deġdejt li nara il-film The Odyssey. Kontinni ħafna biex nara, kontinni nara ħafna filmati tijaw jitlaw li fuq TikTok u għad bil-fors irrit nara. Dan il-film u għamnuni ħallini mixed reviews differenti. Sera għuna għnajdilkom dwar da kollu, dwar x-naxseb dwar The Odyssey minar ovvijament ma nizbela x-ħafna farijiet għal-ftit minuti uħra biss.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey. Drive with Ryan and Gale.
3: Għalli li x-sista ta' 3 miljoni. Bazzikament, ti biħu il-ballun ta' Maradona.

Olivia Dean, Man I Need for 97B u jena filaxijiet s-sultu ma tanġu kolli ħafna ħin iżdal birax kon ftit free u deġidejt għadħan inta fanara film bir-relax kontilni ħafna ma namela u deġidejt li nara The Odyssey. Kien film li kontilni ħafna biex naraħar smajt vera reviews tajbin fuq u overall kol najt li huwa film verament tajjeb. Iżda din ix-xena partikolari, ovvjament jekk tifhem aktar dwar l-istorja ta' The Odyssey, probabilment taf. Għalli ma xena, ser nkunet najlek dwar din il-mara li bil-maġija tagħha b'xi mod manjera ikun hemm dawn is-suldati li morru jieklu l-ikel tagħha u din tispiċċa iddawarhom fi ħnieżer u mamma mija mal-motta kif jurilna Christopher Nolan vera grafika l-biċċa tax-xogħol ħalajlek hekk kieku konna li teżisti din ix-xena fih ma kontx naraħ il-film mhux biċċajt għax l-ikel ta' filgħaxija kien ħa joħroġ. Darb'oħra ftit ta' warning, Christopher Nolan, imma insomma, Harry Styles biex inkomblu. Aperture for me.

وقال نافتت من لندن وش تخصب glass animals كانت heat waves for babe. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Carina Pro Plan. Bay. Golden Night għal dawk it-tennis fans barra dinija l-kompetizzjoni perfetta għalikom. E kif sera kolkom iċ-ċans li tattendu l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Sera kollok tagħmel tingħaqad waqt bej breakfast jew anke waqt bej drive u tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 45 sekonda biss li huma tajbin ovvjament il-mistoqsijiet li huma relatati mat-tennis, il-mużika u anke mal-pezz. Imbagħad sera jkollna din l-scoreboard sabiħa, aħna sera nkunu qegħdin impoġġuhom fuq din l-scoreboard. Mbagħad min jispiċċa fil-finali u anke fil-qoċċa ta' din l-scoreboard ser ikun qegħdin morru Turin kompletament mxejn jinkludu it-tickets il-flights u anke l-accommodation għalli inti x'għandek bżonn aktar. Good luck kbira il-kompetizzjoni li ser tkun qed tibda fl-14 ta' Settembru. Good luck.

Lizzo, About That Time, fu Energy 7 Bay, David Palli, jawnek bonġug bira, u s-sani sabu f-tirġanet il-bot bis mill-lunch tal-iPhones il-ġodda li ser kuna edin joħorġu fl-Apple Event li ser kuna hemm fid-10 ta' Settembru tistatajt l-axar iPhones li saru taħt CEO Tim Cook, kif il-biraħ merċivejna l-aħbar li wara ma nafx kemm sena fil-pożizzjoni niżel minn CEO. Li firissa naraw li ma' iPhones ser kuna edin joħorġu u ħajkuna edin joħorġu, by the way, l-ewwel foldable iPhone li qed jgħidu li ser kuna qed jiswa mal 2500 euro. Kieku inti tixtrih mobile daqshekk expensive jew le.

0: with Ryan and Gail.
1: Għalek li x-sista tamen 3 miljoni. Bazzgħament għet biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
2: Il-ballun jiskurja biħ.
1: Ekku, kiskurja biħ, jek mumossir, zbaljuf fil-final. Naxa fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
2: Mux mux fil-ħajmur, 19, għantu għant Maradona.
1: Lili, mux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

Calvin Harris, Clementine Douglas, The Kenneth Blessings for 87 Bay. Wa donc kam sahew il World Humanoid Robot Games. Fejn dan il-robot li ġizbu l-uffat minn Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics irna xullu jaqbes il-100 metru ta' Eurasian Bolt. Sa dak il-rekord kien ta' 9.58 sekonda u dan il-robot irna xullu jaqbel il-100 metru 9.39 sekonda bis. Il-qabza hija pjuttost kbira minn jaf id-dinja tal-sports. En dinja qabza kbira ħafna u tibda tara l-avvanz ta' teknoloġija kif qed jgħaddina hemm bħala umani. Sa naraw naqra serna xilhom jagħmlu dawn f'tlanqa sentejn oħra jiena naħseb tkun kulħadd f'Malta probabbli kollu xi robot f'mod manjera d-darti.

Ta Dominic Fike fuq N97 Mek b'qabżu n-nofsija u dal-waqt serna jlek kif inti tista' tirbaħ il-biljetti għal show enormi li ser kuna tisir dan ix-xahar stess ħadd tlif minn kollega tagħna probabbilment ta' falli ma' show qed nirreferi għalih għal dal-waqt.

0: Kodera, MK, The Kinet, Asking for a Baby.
1: And the winner is... Win!
0: With Faye! U bejn l-ħdas u l-20 settembru ser ikun qed jerġa' jittella x-show bl-isem ta' Noti Mill-Loki ta' Big G's, ovvjament il-show tal-kollega tagħna ħabib Jamie Cardona. U inti għandek iċ-ċans li tirbaħ il-biljetti. Ser kollok tiddiskrivilna l-ar esperjenza li qatt kellek inti ġewwa paċi. Dru jiena ara naħseb ferma mhum aħjar ma nsemmihom xax mhumiex tar-radio sewwa. Tibadilna l-istorja tiegħek fuq 99-0-97 waqt Bay Breakfast u mbagħad it-tim ta' Bay Breakfast ser ikun qed jagħżel lil xi ħadd minnkom biex jirbħu dawn il-biljetti u jiena għal dejjem ngħidlek good luck kbira.

0: Kay.com.mt. Hey weather.
1: Qoblin id-domina is-sħana li jgħidu konna palissa l-kem dik il-naqra żgħira ħjar meta kkumparat ma' dak li kellna l-ġimgħa l-oħra, jidher li l-heat wave ser tkopli tonqos dik il-naqra żgħira bil-mod il-mod u temperaturi wkoll ser jibdew niżlin. Però l-ogħla waħda llum ser titla' u tinħass għal 37 gradu tinżel għal 26 imbagħad filgħaxija.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Ruth Mantle u anke Ella Henderson, the cat Alibi fuq 87 bej għall-Airboyer of Sonar, dan u 87 bej Jake Honeck nżomlu kumpanija s-satlita biktar mill-kbar tagħna u fimni minn hawn f'stuart nitkellmu daqsxejn fuq waħda mill-iktar affarijiet li jekk inti daqsxejn ta' geek ta' teknoloġija mela allura hija tistenna bħali l-ġimgħa d-dieħel. Nitkellmu daqsxejn dwar għal dal-waqt apparti minn hekk Ariana Grande u anke Doja Cat.

Don Wagner i 7 Bane, spelade kallak Jonathan Taiba Saez, Santi, Doja Cat, The Cat, Paint, Tau Red, Dacke Ferdinen, Asmin, Juma Bisselbåt, med launch ta l'iPhone il-ġdijt, narit li tal-J, Apple, ser ikun għadin ħabru kol l'iPhone 18, jidir li ser ikun u kol nar l-erba l-J, actually, jidviri bħallum ġima eżat, Apple jil-launchjaw l'iPhone 18, l'iPhone 18 Pro, apparti minnek, jidir li anki ser ikun għati ħorġu l'iPhone Ultra li aktar ser ikun foldable u apparti minnek u kol anki l'AirPods 5, jidviri għanna daqsej ta' festa ta' xnaraw kol il-ġimgħa d-dieħla u fil-nitentazzjoni kbira biex inkunu minn tal-ewwel nibblokk id-device u ma ninsawx ukoll l-Apple Watch, il-ġimgħa d-dieħla ser joħroġ ukoll dak.

Gwira ta Taylor Swift din għaddejn rumors palissa li jista jkun ser toħroġ material ġdid għal dal-waqt ma tantx tieħu break, hey, so dik qed opolite fuq bej, però jekk inti forsi qatt marbaħt magħna u iktar jekk inti pereżempju għandek xi kamra tal-banju li kważi kważi tista' torja n-nies, dan huwa ċans tiegħek li grazzi għal Water Art Concepts jirexxilek terbaħ makeover enormi għal-kamra tal-banju tiegħek valur ta' 5,000 euro kompletament b'xej. Kull ma tittamel huwa li toqgħod attent għal meta ngħidulek aħna u mbagħad tibgħat tinda messaġġ fuq WhatsApp ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek biex turina kemm verament għandek bżonn tibdel dik il-kamra tal-banju. Mbagħad se naħallu f'idej insomma lilkom stess biex intom tivvutaw għal min ħaqu li jerbaħ dik il-kamra tal-banju kompletament b'xej. Ġifieri stay tuned. Minna rid ngħid li ġej għalwaqt bej breakfast iċ-ċans tiegħek li inti terbaħ kamra tal-banju b'xej grazzi għal Water Art Concept. Iftaw id-nejk so għal bej breakfast minn nhar it-tnejn.

Man I Need għall-erbo' għarof sunar inkoblu ngawdu l-axħar ftit ġunet ta' sajf. Iktar l-istudenti nażab li palissa jibdow joddu l-ġunet jajdu għija fadal li t-leġu maċin għawdi għabel nerġaw nitlu l-ura rutina tal-iskola msomma palissa jkun għaddej balla ġenna l-back to school msomma tibda t-prepara forsi kolok bżon tibda l-uniformi, tibda l-basket tal-iskola nishtru station diri ġodda min da' sekk waħda min dawk l-affarijiet hekk il-memorji niftakar minn żmien tal-iskola hija dik l-ispejjeż li nibda neffaq lill-ġenituri tiegħi għaliex kull sena inkun qed inbiddel naqra mill-affarijiet, ħafna mill-stationery pereżempju inkun tlifthom jew kellha xi ħadd ħadomli minn jaf kemm il-darba għaddejna minnhom daw vera jista' jkun li qed taqbel miegħi palissa u forsi inti ġenitur ukoll qed tismana palissa li qed tgħid il għandi turrun spejjeż ta' kodba u affarijiet li rid nixtri somma lit-tifel jew lit-tifla qabel jerġgħu jitlu għall-iskola. Emma, xi trid tagħmel, il-pagata dan ix-xar naħseb hemmhekk ħadmu.

Vi ta' Ray, the cat, Where is my husband? Fejna li jisem ben koblu ngawdu laħħarf tiġra ta' sajf, forsi jinti u għed minn dawk li jattu l-opportunita u kol biex tmurtom kważi kważi kull-jum, għalix nafmi li ma jitlifx wahda jenu kol jina xaġer n tant kem kena sħana din is-sena li għal-iktar sena li niftakar li għat, kif ta' battajt, s-soldu dejjem minn dum nitratini li kien naqra zaħira biex ninżel nom, noqot ninżel bil-mod, fos kem mukisa, għoda l-affarijiet kolla. Din is-sena però tant kem kienet sħana u tant kem il-bahar kważi kważi ma kienx kisa u kol li taqbat u taqbes. Sedda kittib, tibob dejtin bella ħnaqra li tal-familja u għankar sħabi meta bdu jarawni ninżel mill-lowel fej s-sol, sajċ kem minn dum naħsiba. Għallu li ħanaj, li kem vera l-bahar sħum biex ġej katin zel mill

0: Toġob na Wednesday, ta' bella kej, I love it, I love it, I love it, kif iduqqu 3:10 ta' wara nofsinhar. Good afternoon, nofs il-ġimgħa.
1: Good afternoon, happy Wednesday lil kulħadd, nittama li kellkom ġranta sabiħa, jiena llum. Alright, il-pjanijiet issa irnexxew.
0: Proset.
1: Ta' ġurnata.
0: Illum xorta kellek l-appuntament, mela t-tinna.
1: Illum, illum kien imisni.
0: Proset, iva t-nara, t-nara, proset.
1: Imma insomma, grazzi li l-kulħadd tal min kien hemmhekk fil-klinik bażikament imma eħe. Another day, insomma.
0: Another day, ekku, għanqas ħafna nqas minn bħala temperatura, nqas minn l-bira hu hekk.
1: Tinħass, anke biddella għal ziffaf naqa' cool.
0: Ikollok bżonna vera. Ma' lissa biex inkomlu nirrankaw għal-ġurnata. Alex Warren, Fever.

0: throwback enormi di second il-bol biex doqqu 23 ta' wara nofsinhar. Good afternoon il-kulħat li tismana.
1: Good afternoon, happy Wednesday.
0: Happy Wednesday lil-kulħat. U nixtieq nibdew il-Wednesday bil-kbir sewwa waqt bej drive għax minn hawn ftit ta' nuti oħra se nitkellmu dwar kompetizzjoni ġdida li ħajskollhom Jamie Wayne fejn ngħidu li gejl kieku dil-kompetizzjoni. Tinżli laqas. Ekku, bażikament issa tirbaħ bathroom worth 5,000 euro. Ejja, staqtax qalbek itbiddel ismek gejl, forsi titlilha dil-kompetizzjoni. Imma, inti tista' tidħol fiċ-ċans għalija di bażikament ħanejdu lek x'għandek tagħmel minn hawn u ftit tal-minuti oħra stennina. Come on, check, check.

0: Ta somber undressed fu ejna nisem bej Ryan u Gejla unek. Jek għandek il-kamra l-baxxa daqxej ta' finti, jena jidu għandu bżon daqxej ta'
1: tibdil.
0: Ekku, ħanitkellmu fuq din għax ħajr ġej jirtorna next week.
1: Kollox minn next week isma minni għal tisma l-bej breakfast biex inti titħol fiċ-ċans terbaħ. Full bathroom worth 5,000 euro grazzi għal Water Art. Concepts, kollox jibda minn next week fejn forsi tista' tkun int
0: tista' tkun int, very important ħafna next week taqbad dak ir-ritratt review tibgħatulhom fil-full WhatsApp tagħhom, WhatsApp tagħna fil-verità fuq WhatsApp 99 000 897 ħalli tidħol fiċ-ċans dirbaħ dik il-kamra l-baxxa ġdid.
1: 5,000 euro worth tajjeb,
0: tajjeb ħafna, worth ta' vera, very important ħafna, aktar informazzjoni bay.com/team. Komplu.

0: MK po vi Baskom jisima Zone, kif jaqbżu sew l-erba neqsin kwart ta' War Nofsinhar, good afternoon. U pruvaw nidħlu fi għassa, sew għad nitkellmu fuq il-kwotazzjonijiet. Kwotazzjonijiet fej gejl inti l-ewwel waħda.
1: Quotazzjoni.
0: Ma naħseb bil-plural tiġi. Insomma, irrelevanti. Disney quotes inti gejl, inti semmejt inna x'itnejn eħe.
2: Ħana mill-leħen, jekk qegħdin issuqu importanti talaqx għajnejk. Imma prova għala it-twiqi ixe l-lejsi u isma l-quote ta' Disney.
0: Ekku.
2: Sawa.
0: Fatli ta' Disney dik tadda.
2: The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Din meħuda minant Pirates of the Caribbean il-ħabib tijaj Johnny Depp.
0: Proset, il-ħabib tijaj vera? Tħobbla xej Johnny Depp.
2: Jina uħħġa wahda. Dawn il-quote għana d-ġidina l-namlu għamillum, għax il-lum midweek.
0: Ekku.
2: Jumejn uħra il-weekend. Il-tawma li kelli għak ġurnata mux għadin. U najdu uħra ta' Frozen.
0: U.
2: Some people are worth melting for. Mant Olaf.
0: Olaf? L-snowman.
2: Olaf naħseb jgħat Malta. Għax palissa worth melting il-kulħat.
0: Iva, mill-jaf il-ma kieku palissa t-nala.
2: U inti t-xie taqsam dal-moment.
0: Jena, quote mux minn ta' Disney imma.
2: Iġenajt, tal-ux għal-negom jek id-din s-suq.
0: Importanti li le, sewwam, dan huwa ħin ta' rifless, sewwam.
2: Bajnik miftuħa.
0: Importanti għajnik miftuħa x il-ġel dak li jkun jgħid klim li mux xiera. Il-klim tal-quote tal-lum tiegħi jgħaddi. The harder the battle, the sweeter the victory.
2: Wow, dikka minn qala.
0: Ma nafx jismu. Ma naf, mhux minn Disney wkoll. Waħda mill-quote li toġobna ħafna hija minn Frozen wkoll.
2: Eh?
0: Let it go, let it go. Toġobna ħafna li
2: fuq. Fuq di aħna morru fuq Luis Capaldi. Stay love, stay love.
0: Importanti torqodx sewwa, qed issuq ara l-issuq tajjeb.

0: Kay.com.mt. Bay weather.
1: Let minut il-bod, ġiex minut il-bod fil-verita biex doqqu l-erba ta' nofsinhar tħanna t-tinisja flimkien għan-nofs il-ġimgħa pala temperatura għall-irwiek sewa ħafna ħjar mill-ġimgħa li għaddi żgur inqas minn 40 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 36 grad Celsius. Shakira biex inkomplu Burna Boy, numru wieħed ta' Base Top 40.
2: This is Bay Drive with Ryan and Gale.
0: With the Eden, your summer entertainment

0: solo tiegħu fil-Hot 100 ta' Billboard sewa Justin Timberlake Sexy Back li ħarġet fl-2006 interessanta ħafna mill-album Love Sounds u minn hawn ftit tal-nuti oħra wkoll ovvjament il-playlist ma taqafx fosthom Jack Jones u MNEK li żgurlek ma tismagħhom flimkien u eżatt wara Ariana Grande u waħda mill-ġodda tagħha mill-album ġdid tagħha. Stennina!
1: Malta's number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
2: Station.
1: Bay.

0: Mill-album ġdid tagħha Ariana Grande jisimha Hate That I Made You Love Me. Ryan Ogeila hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon, Ariana Grande għadha kif tkun Londra tagħmel l-aħħar tour tagħha.
0: L-aħħar tour kienet?
1: Il-ball saħtuħu break għalet u naf minn kien hemmhekk il-bira bdejna s-socials tagħhom u wow. Show ta' vera.
0: Nistan immaġina.
1: Dak it-tipi kella naqra fit-sekondi ġew il-hairdresser u l-makeup artist jgħimlu naqra ta' chops biex jagħti brexxa ta' xara waqt li għadha d-dejja. Le.
0: Brava, brava.
1: Bravi, sima imma Iva, għad għamil naqra ta' break, so, I mean, għan nimmisjawa ħafna, hopefully, tiġi ritorna bxi ħaġa kbira passata.
0: Ekku, xi album ġdid ukoll fil-importanti ħafna ta' til-ħin tagħha wkoll ma' lissa. Teddy Swims, Lose Control, inkomplu.

0: Waħda mit-throwbacks Mystique Scandalous kif iduqqu issa mill-erba' u nofs u
1: għajdinna il-complaint tiegħek.
0: Alright. Mela ma tix ngħidilkom il-ħin, ma ġara xi mela. Isma' Regale, il-complaint tiegħi hija din sewwa. Il-complaint li l-bieraħ jien u Jake morna naraw film tal-biża u insomma morna naraw Insidious.
1: Daw dejjem sewwa jkollhom date mingħajri għax jeskluduni għax il-film tal-biża.
0: Għax film tal-biża, aħna nobdi aħna dejjem tradizzjoni tagħna li morna naraw film tal-biża ma Gejl qatt mista taċċetta li tiġi tara film tal-biża magħna. Insomma, u morna u kien hemm nies sewwa grupp ta' ħbieb kienu xi sitta u meta ngħidlek herba għamlu f'dal-film jitqu, joxew, jgħidu, jwersqu. Film tal-biża u jiena għandi xi ħaġa sewwa jiena. Tgħidli x'kerin u hekk li imma jiena nkun qed nifhem il-film mill-bidu sal-aħħar sewwa. Issa tgħu tajja u xejdulu hekk jiena tirid ta' ruħi, il-film ma nkunx nista' nikkalma. Ħalli n-nies bdew jixxuxjaw baqgħu jitqu hekk u tittar għal-Jake, jiġifieri Jake maħruq aktar minni jiġifieri. U eħ, tgħidli xejn, tgħidli x'kerin li imma Jake tittar quddiem in-nies, eh? Mar jgħid il-xejdulu l-axer. Mar jgħix l-axer għallu sman, għallulhom dawk in-nies, insomma, għażew id-dinja, ħalli jgħidlek eżatt kif qala, għażew id-dinja. Please jgħidilhom xi ħaġa.
1: Mar jgħidilhom.
0: Mela, mar jgħidilhom u jiena dik xi ħaġa li jien ma nasalx nagħmel imma vera, dejqu l-kulħadd u kulħadd ixxuxxjhom insomma. Issa jiena nistħi għax quddiem in-nies qala, mela dan fl-intermission Jake mar biex quddiem l-axer u dejq quddiem in-nies. Ippunta, fil tara dawkom mara. Tarom dawn iżid minn nies dej xulxin qed jgħidu u qazzew id-dinja. U jiena jgħid nixxuxxhom dawkom mara, ejdulhom xi ħaġa, please. U n-nies ħarsu hekk jiena eżin l-arti blan irid u mar vera ta' raġel li hu mar u qalhom isma'ni.
1: Imma kien għadhom żgħar xiex.
0: Eh, naħseb xi daqsna kellu.
1: Le sewwa mill-axer, sewwa minn xogħol u sewwa ġifieri.
0: Ekku le għan.
1: Heads off.
0: Imma hija complaint validissima li qed
1: ngħidilhom. Ejwa, ta' naqbel.
0: Li tgħid li quddiem in-nies vera. Jippruvaw jaraw il-film, jgħidulkom neħku l-mobiles wek, imbagħad inti tagħmel xalata tagħmlu qed ngħidlek quddiem. U dik hija xi ħaġa tgħidlix li kerin jew hekk imma ħa ngħidlek din il-ħaġa vera tiri tagħni.
1: Le, mhux sew sewwa speċjalment tkun forsi tkun il-ħarġa tiegħek tal-ġurnata. Le, naqbel miegħek fuq din naħseb anke n-nies jaqblu miegħek fas let us know.
0: Napprezza kif.
1: 99 0897 jekk il-complaint ta' Ryan li marru jikomplejnja u mala xer ta' sinema u wiex validu. Naqsek.
0: Ekku, inkomplu għalissa.

0: Justin Bieber, Daisies, għal-ħamsa neqsin minuta ta' warna f-sinar. Good afternoon, kbira l-kulħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: Uiva, l-complaint li kelli ftit minutilu qsam ta' miegħu ma' kulħat fejn ħajinu ġejk murna u film tal-biża l-bieraħ sewa l-sidies. Uiva, kien hemm grupp ta' ħbieb sitt minn nies sewa li bdew jieħdu pjaċir iż-żejt u bdew itelfu lil minn qed jara l-film. Sewa jitqu joxew jekk it-tip grafiki jienu sewa jiġifieri anke f'mumenta silenzju bdew jaqbżu jolew. U ġejk.
1: Disturbing people, basically.
0: Ġejka, jien ġejk nammira xejdu l-konfidenza li persuna bħala titkun li dan kellem laxer il-vir, grazzi kbira laxer żukoll. Għallusman għallhom ippunta wkoll għoddim in-nies it-tara, ippunta għallhom dawk in-nies sewa qazzew id-dinja, tista' tgħidulhom xi ħaġa. U mar il-vir, grazzi kbira laxer, għallu għallhom isma' għallhom hawn in-nies qed jippruvaw japprezzaw il-film, please, iddej u xil dak li jkun li qed jara l-film. Waqfu vera, waqfu kolla kemmu, mamma, meħe li taraf, tipprofa taraf film, u jkun hemm xi nies jitqu joxew, jitkellmu, mobile, grafi, jirvi, anka. Ma nafx, jina.
1: Sewa jina, bel miak, rajin, fuq di għalija, s-sinema ma tmux biex toqgħod it-telef in-nies,
0: tkun
1: pjanajt, tkun il-ħarġa tiegħek, tkun ħallast il-flus, il-mouse fejnu.
0: Il-mouse hemm. Għax
1: batinna n-nies.
0: Batinna Paul u qabel mija, qabel, qabel, għalina agreed. Why didn't security do lele għamlu għamlu xi ħaġa?
1: Għamlu
0: anzi, anzi b'nalla jirvir kif qalun għadnilhom jirvi mallew il-marru. Imma lele, jina vera nisku dim in-nies nagħmilha wkoll qegħdi. Li naqbatu nejdlu la xe nejdlu sman, xejdu.
1: Għalli ġejka mela mux jien. Skont kemm il-film ikun għal-qalbi. Għaxum bat iħasru lek il-film.
0: Mużgur, kienem il-nies u kol kienem ħafna nies, jaraw il-bira jidviri on a Tuesday jiġu jaraw il-film fil-axija. Kienem ħafna u
1: għal. Valid, valid.
0: Ej, vale, ma
1: naqsek, valid, daqsek għaddejni, validu.
0: Ibqaw batu nek kelkomx forsi situazzjoni għek ġo cinemas fej tipprofa tara film u dak li jkun qed immeċlaq
1: f'ħdejk
0: li tiġri wkoll jew forsi jinnaf juża l-mobile ħdejk oħra tara dak id-dawl jiġri ħdejk ħdej wiċċek u tipprofa tapprezza l-film ta' qudiemek. Forsi xi storja ta' daħli ġralek fis-sinema sew hekk, forsi għandek complaint u tixtieq taqsam magħna. Ejdilna fil-każ 99-000-897 għal wara t-temp.
2: Independence Weekend, a shopping getaway at Sicilia Outlet Village. Enjoy up to 50% off outlet prices at participating stores. It's the perfect time to plan your Sicily trip. More info at siciliaoutletvillage.com.
3: September offers at Miracle Foods. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Qualico whole chicken at €3.49 each. And don't forget to check out our summer promotions in store. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Healthy pets love Lily's Kitchen. So visit Sherry's Estates in Bormorad or sherrysestates.com.
5: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
6: A trip to the ATP Nitto Finals in Turin. But you've got

0: TNT and keep listening. Bay weather.
1: Idu u 25 minuti da waqf sinar tħanna għattilet sijaf limkien bħala temperatura ħafna inqas għas mil-ġemal jaddi zgur inqas min 40-36 grad Celsius u aktar tal-filaxija msemmija għal 25 grad kontri Met Office inkomplu Olivia Rodrigo, waħda mil-ġodda daħħadi.

0: Kaigo Eva Max, whatever, fuq 8.97 bejk fidaqqu l-ħamsa u 11 minuti ta' one of sinar. Good afternoon kbira l-kuħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: U xatt informana qabel ma' nkomplu bil-complaints, u għalli jemmi traffiku fil-naħat għat-torri ta' ħallija fej l-iskola tal-gvern, iġvi jek tistaw tifidaw daw kienaħat ta' jepwis, sewa u nkomplu fuq li tkellimna dwar il-complaint. Issa, il-complaint bdiet għaxinu ġejk, morna naraw film Hello Hello, insomma Hello.
1: Tal-biza,
0: sewa ma' aħna nofdu pjaċir naraw tradizjoni tagħna fej kien hemm xi nies qudiemna fej daw jitkellmu joxew somma hekk daw jitelfu l-dak li jkun speċjalment aħna u ġej sewwa qabad l-axer b'somma kien hemm għaxer minnhom fl-intermission u punt taqlhom dawk qed itelfu qed itelfu l-kulħadd. U qalilhom qalhom isma' jitelfu xulħadd ieħor u waqfu. Imma le complaint tagħna li.
1: Valid għalija, very valid.
0: Għax too much tib tagħmilha darba darb tgħid tlieta mbagħad iktar minn tlieta too much. U batunna wien saqsejt, forsi għandek xi complaint inti li għaddejt fis-sinema forsi kien hemm xi nies jgħodu jmeċċil uħdejkom waqt li tipprovu taraw film sodet in-nies jew forsi naf xi storji oħra. Ġat lek fil-cinemas. U batinna l-ħabib tagħna Daniel u għalinna mhux complaint f'verità imma għalinna waħdek ara. Fidejk Daniel.
2: Hi guys.
0: Kif aħna?
2: Proset tal-programm
1: qed nisimgħuhom.
0: Grazzi ħafna.
2: U jiena li ġrali mhux xi ħaġa li dejjaqni xi ħadd.
0: Alright.
2: Kont mort nara film waħdi. Xrajt il-crisps u l-affarijiet. Rajt il-credits the line.
0: Fija?
2: Marret għajni bija, irqatt il-film kollu
0: u
2: ġewwa għajmuni l-axjers. U l-film ma rajt xejn.
0: Miskin xi dwejn.
2: Kas ma dejjaqt il-ħadd sakemm ma kontx qed nonħor. Ma nafx.
1: U le hemm xwil ma kontx qed nonħor.
0: Ejb, grazzi Daniel, imma jara jiena ġrat li inti qatt il-qaġġo film. Dik insejt qatt il-qaġġo film.
1: Nonos ftit ma mhux full tal.
0: Għandi feeling nafa l-lim film kieku onost inti.
1: Xil-Lord
0: of the Kotzereg, l-għak kotzereg. Imma le, darba l-qaċċo film jiviri fejn eħe, dejt nonħor bizbal u xaħtani bil-naħseb.
1: Sewa.
0: Ne, tfajla tijek, għalet, taħħa jieqa, għalet,
1: tijek. Sewa.
0: U bil-ħazda jiviri, imma ovvijament, mux apposta melta.
1: Mux apposta, ovvijament, ma tonħuġ apposta.
0: Imma le, tiġri li tmur taraf xi film, per eżempju, u jinnaft kun xi wara ġurnata xogħol, tejja. U il-problema hija li ma prezzajt xa nqasbiċċa minnu dak il-film Daniel ma ġara xejn hemm fallit li jiġru. Imma ibqgħu ibatunna żad bħal Daniel forsi xi ħaġa li ġalek is-sinemas, forsi għandek xi complaint ukoll li ġalek fis-sinema stess, forsi dak li jkun joqgħod juża l-mobile dejk jew xi ħaġa oħra, let us know fil-WhatsApp tagħna fuq 99 000 897. Message minn għandek jew anke voice recording għalissa Alex Warren Ordin fuq Bay ġej issa.
3: We shake the holy waters watered down in this town's lost.

0: Hej, Robert Twine ile kal wara nofsenar zgur fi għajmek minem Ellem MFAO Party Rock Anthem fuq ejna li semen biħal ħamsa u nofs u ħamsa u nofs neqsint pit minnu mutti ta' wara nofsenar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon li kullħat. Maġġera xej. Il-complaint, Gail, kelli complaint jenum somma għandik da' xej ta' fuq ġara il-biħal morna naw film jenu ġejk kien film tal-biza jismun sidijes kien jem grup taħbib u d-dimna metta neglik għassew id-dinja jit u joxew jabżu ta' balsi i wels u imsomma kienet too much fl intermission Jake sewa marf u laxer u d-dimin li jissew appunta għal-lom isma nidawk id-dom xaħġa plisa xaħġa għallaw il-kulħad vera għallaw il-kulħad u għal-lom id-diviri laxer grazzi kbira lilu jekk jismana u waqfu sewa u jina saqsejt lilkom intkom għandkom forsi xi komplejn xi storja ġalkom is-sinema sewa u batunna mhux ħażin sewa jirvira anke batinna Daniel li raqgħet is-sinema sewa miskin tilef fil-film skieħ u batinna Matthew simili l-istess ħaġa kważi ta' tgħid ta' Daniel li batinna waħdek kara fidejk Matthew.
2: Mela darba żmien ilu kien ħareġ film jismu While You Were Sleeping.
0: Mm-hmm. While You Were Sleeping.
2: Jgħidu li x'eżatt il-film fuq x'kien għax at one point irqat u rqat il-film kollu ironikament. Il-qat waqt il-film li kien jismu While You Were Sleeping.
1: Ta' kien taħam dik manifestation ta'
0: Dik it had to be done, sawa, it had to be done. Imma għat nindura kem, għaw, nis jordu għat il-film, zevera, jifir film li Daniel issa Matthew.
1: Għar, għat id-dar, mux eżin waqt il-middar. Is-sinema ġiri u nos, imma mux jessax full on sleep, imma wija.
0: Imma taf li vera, meta tkun komdu, dak it-tip, il-seats komdu, u kol fejt kunu, u automatikament vera, titlef xejdulu, għajn xejdula.
1: Twajn bija.
0: Twajnek bija, eżat, eżat. Bat tinna, Veronik, għaltinna niddiq, meta ta' qoddimi, kun twil. U nawweċon biex narasew. Ikoll jab titnamel dawk il-banketti li jużaw għatfall imma ma noqodxu fihom. Kifu jagħmlu għal kbar bħalhom tajjeb. Vera.
1: Il-booster si.
0: Dik ukoll vera.
1: Ta' min,
0: vera, ta' min għandhom jeżistu għal xi xnej vera.
1: Booster si tal-adulti.
0: Jiena eżempju ma tantx intwil ukoll, jiġifieri film jekk inoqgħod quddiemek Veronika tħabbil x'rasek film tara ħsew sewwa. Ibqgħu batunna fuq 9 9 0 8 9 7.
3: Malta's number one hit music station.
4: Number one hit music station.
3: Yeah, number one.
5: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
6: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
7: Il-numru wieħed tagħna waqt Base Top 40 reġa' baqa l-istess għal Shakira u Burna Boy irnexxulhom jagħmlu ġimgħa tgħid fil-quċċata. Dai dai. Il-kurzi tal-li għanna ije kumiex kapaċi jamlu total ta' t-leġmat fil-qċċata jew inkella u jisser jibidel kollox. Narħat li ġejjin u inti nerġgħu noqgħdu l-laqgħu 40 tagħna u niskopru ser

0: Kalani Folded fuq ejdan isem bej Ryan u Gejla unek u Iva biex nejdilkom għal 5:09 su 4 minuti ta' 1:09 sinara għandi daqxej ta' good news il-kulħat li għadu kem joħroċ 3 minuta ilo sew għadu kem joħroċ il-trailer il-ġdijt sew għadu Harry Potter and the Philosopher's Stone Reboot trailer sew għajla d-numma rajtux fil-background għalissa kontent ħafnek jekk qed tindunaw mill-vuċi tiegħi imma lele fl-aħħar ħareġ sew għal-bira ħarġu li jista' jkun joħroġ trailer llum ħareġ trailer bażikament huwa reboot series mill-films ta' minn films ta' Harry Potter fej ħaj joħroġ fil-25 ta' Deċembru fuq HBO
1: Christmas Day.
0: Mela Christmas u tagħmel sens hekk sabiħ huwa Christmas movie in my opinion. So eħe, jina ħana raħ is-sena bejn diska oħra, jiġifieri tellifniex gel jekk jista' jkun please u jekk tista' jkun tift jekk jogħġbok iva u jekk tista' wkoll tilbes iż-żarbuna xawri ħantin. Inna prezzak jieku għalissa nkomplu Ed Sheeran

0: min pala Jenny sa ma Dracula se ta neqsin 9 minuti ta wara nofsinar u jekk ilek biex tara lil Djokovic live u d-dimek għarax tista rilbaħ ġimatajn uħra.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: Mux il-ġimma d-dihla imma ta' wara 14th, so 14 September ħatibda l-kompetizjoni kemm fuq breakfast u kemm mana li aħna sendaħlu lil xi ħadd fil-lista l-finalisti kemm breakfast kemm aħna drive biex imorru jaraw lil 8 biex imorru jaraw imorru għal ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Ovvjament dejjem jinkludu tickets, flights, accommodation għal żewġ min iġbiri minn xi tmur waħdek tara t-tennis imma ħad mur mal-partner mal-ħabib ma' minn tit insomma kollox jibda mill-14 September. Grazzi kbira għal Purina Pro Plan.
0: Ġimgħa oħra kollox fuq bay.com.mt.

0: T, and keep listening. Bay
1: Weather. Jaqbżu 6-6 minuta ta' filgħaxija l-aħħar sija flimkiena nofs il-ġimgħa għadha għall-ħamis msemmija eżatt bħallum ġurnata sabiħa 36 grad Celsius inqas minn 40 grad u aktar tal-filgħaxija eżatt bħallejla wkoll 25 grad.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
2: Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Harry Styles, American Girls, 6:12 minuta ta' filgħaxija. Good evening lil-kulħadd li qed jismana.
1: Good evening lil-kulħadd, waħna fil-bidu badnija 20 semma li tipo l-komplejn tiegħu tal-lum kien li mar sinema l-bieraħ u kien hemm in-nies li bdew itelfu l-film u jingħatlu għandek raġun validissimu l-komplejn tiegħek. Għax għalija tmur sinema mhux biex toqgħod it-televizzjoni tiegħek. Ibqa' fis-salott tad-dar sewwa.
0: Importanti hu.
1: Insomma, saqsina lilek biex tibgħat lilna jekk kellek xi complaint jew simili jew in general insomma ta' affarijiet li jekk li jdejquk. Kien hemm inqabad wkoll bqajtu fuq it-tema tas-sinema u bagħad lilna Matthew wkoll u qalilna storji oħra u qalilna xi ħaġa.
2: Oħra tad-daħħal kienet ġrat li niftakar żmien ilu kien ħareġ Titanic.
0: Alright.
2: Konna qed narawh u daħlet koppja forsi in the first 5 minutes ebda l-film. U jekk tiftakar sew, il-film jibda billi ġiblek xeni ta' Titanic taħt il-baħar. Ġiblek is-submarine dak iż-żgħir qed jara t-Titanic. U dixien daħlu mixjin għall-pinnies biex isibu posthom u qed jaraw t-Titanic marra. Taqbad t-offendi, u tgħidlu, qattara ġejna tard, ġa era t-Titanic. Qatt beda jitqa.
0: Żgur. Vale, nisa l-immaġna.
1: Inti rajtu Titanic.
0: Il-film kollu le.
1: Ġifiri,
0: ma rajtux.
1: Il-film kollu le.
0: Ma le, niftak, rajt il-klips, naf fuq xini, l-istoria u kollox, naf kollox, ma il-film ta' Leonardo DiCaprio, u xisima bħal
1: sena. Kate Winslet.
0: Kate Winslet, ma rajtux. Le, pastazata, u le, teħilla kanzi, tant kemm hija pastaza.
1: Ma rajtx Titanic.
0: Le, ma rajtx Titanic, le. Persuna li nħobb ħafna l-films, ma rajtx Titanic.
1: Ma nistax. Għax
0: kull darba tnaħma tfajla tiegħi, per eżempju, tgħidli le għax tiġa rajtu hekk xejdu. U speċjalment
1: qatt
0: ma rajtu. Għax jien Romes ma tantx qabel għalija. U le
1: tajjeb araha.
0: Ma klassik
1: għandek. Hekk naqa' fimt.
0: Ija.

0: wahda mit throwbacks għal-filaxija Kungs, cooking on three burners, jisama This Girl, kif jabżu sewa 26 minuta ta' għarnafs, da' filaxija. Good evening, l-kulħat.
1: Good evening, l-kulħat, u f'Ottubru, għax dal-waqt bdejna settembru, sa' Ottubru dal-waqt maħna, u se joħroġ li xaġa vera interessanti fuq Netflix, se joħroġ series, għasir, ġost tkun mandu three parts, fuq l-attur li ħalli nafsi t-tazmini ilu Matthew Perry, li kien popolari ħafna għal-karattu ta' Chandler fi Friends. Insomma, se joħroġ fuq Netflix f'Ottubru jina joġbun da' doku series,
0: dokumentari ħafna. Joġbun ħafna nkajja.
1: Ovvjament, artist kbir kien. Għadu ġifiri nis iħossuħ sissa nies, ġifiri excited jina biex nara jina. Ilna għamana raħ friends, I'll be honest, ġifiri, xina kont waqaf ti sora li mitu u kont għam iħad break.
0: Zguru.
1: Imma nasib, mux nasib, insomma, nara zguru, nara zguru.
0: Għaxem xieħ bib minti għaw kol ħajitkelmu fil-dokil. Għot nimbaġen kunem xieħ atturi minn ta' friends, għat nassu mien u nis close ti għaw
1: jirbi. Għin maħbub minn kolħat u baqaw bibu, ma ġifiri.
0: Ekku, baqaw
1: kol. Excited. Disneyland għal-Oktober.
0: Ekku, iġnaraw, iġnaraw.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, Friday and Saturday night.

0: Somber Home Wrecker fej dan isem bejk vidu u sitta u nosfa laxija laħħar ftit minuti qabel ma tirri torna Chanel.
1: Good evening.
0: Good evening u ħana qbad njadda
1: xej. Funny bone.
0: Iva le, dik lar feeling.
1: Ma tirri torna funny bone.
0: Ma rfxan xiex funny bone, vera, vera stramba.
1: Stramba.
0: Imma ħana qbad njafu l-films u koll il-cinemas u jina ġitni ek xie. Pax nsejt nsaqsi, kinti kif għaj fuq l-MCU l-film tal-Marvel għalek ta' Rom?
1: Mela, zgu, rajt Ant-Man għatlek.
0: Le ma rajt le ma tlix.
1: Mela, ma ta' kontaw, dex rajt Ant-Man. Suppost rajna xi ħaġa oħra.
0: Jitt rajt Age of Ultron, suppost. Avengers, suppost rajtu dak ta' Ultron, Age of Ultron, jew xi ħaġa.
1: Le.
0: Għadek ma rajtux, bistuħ mela, le. Rajt Ant-Man imma.
1: Naħseb dak biżna.
0: Dak Avengers, ieħor dak, it-tieni wieħed naħseb jittilet wieħed.
1: Mela jiena l-ewwel fejn sewwa.
0: Iva, tli, naħseb anke t-tieni fejn l-estate.

0: Malcolm Todd, earrings fuq ejdna li sem bej l-aħħar 12 minuta fl-imkien. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening, u ovvjament irid nirtorna Chanel dal-waqt warajna.
0: Ekku.
1: Illum l-erba jew l-ħamis?
0: Illum huwa l-erba, ma nafx xejn x'għad nagħmlu l-ħamis ukoll.
1: Eh, illum l-erba. Nerġgħu l-ġimgħa.
0: Ekku. Nalqwa. Bil-kbir u daqsxej ta' biljetti wkoll dak ma jaqsux għal Free Film Fridays this Friday. U apart minn hekk għadha wkoll terġa' titorna l-famuża tagħna il-hot takes. Jekk għandek xi hot take in mind ukoll let us know. Batina fuq il-WhatsApp tagħna 9900897.

ġdida ta' Charlie XCX li kienet kamera fuq Bej Chanel hawnhekk għall-lejl tagħna flimkien ieħor għall-erba filgħaxija fil-bidu tax-xahar ta' Settembru. Kif inti allura jiena għad inħossni excited hekk li bdejna x-xahar ta' Settembru għax ifisser illi qegħdin iktar viċin biex nitlu għax-xitwa alla kemm jiena inħossi li jiena persuna tas-sajf, ma dan is-sajf ma niflaħix iktar isħana u vera edha looking forward għax-xitwa. Però ovvjament il-ġurnata li toqsor malaj ma toġobri xejn ma m'hemmx tagħmel ma jistax ikun ikollok kollox fil-ħajja u ġvera. Ħassolt insomma ħan kun qed inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla jiena u għalissa ħankompli mal-kbira ta' Shakira u Burna Boy.

va bun poate că net on to the night fu bei Chanel on e cu un focare că li nare il gima terge se ritorna al competizioni tal Free Film Fridays fejn inti u xaħta la zlatijak tistaw tmorru s-sinema kompletament fej taraw wieħed mill film zili għaddejjin bħalissa ġewwa s-sinemas a parti minn hekk ħajkollu ukoll inkluż drink u anki popcorn kompletament fej għalikom biex inti tidħol fi ċans li tirbaħ dan kollu sempliċi waqt drive show ta' Rhino Gale inti ti tipprova taqta il-film li huma tipprova ituk il-ħliet tiegħu ma ħajkun qed jgħidulek tliet kelmiet u inti bis-saħħa ta' dawn it-tliet kelmiet ti tipprova taqta x'film għandhom huma f'moħħhom. Jekk jirnexxielek taqta dan inti ibgħat messaġġ fuq WhatsApp.

Tnejn il-favoriti tiegħi ngħaqdu ħarġu diska li jisima I Don't Care u dawn huma Ed Sheeran u Justin Bieber fuq bej Chanel hawnhekk u jekk inti għadek mwarajċ il-play ta' Jamie noti mill-loki ta' Big Jeans, issa huwa ċ-ċans tiegħek illi terġa' taraħħa ġewwa l-Mediterranean Conference Center bejn il-11 u l-20 ta' Settembru. U aħna tal-bej deċiżejna li nrefħu biljetti għalik li qed tismani hemm barra. U biex inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ dawn il-biljetti għall-play ta' Jamie li ħadkun qed issir dan ix-xahar, kull m'għandek tagħmel inti tibatilna voice note with your worst experience ġewwa paċe bil-hum bad intom stess għadkunu qed tagħżlu li ma kienet l-art storja ġewwa paċe fil u sabin tkun l-art storja ħajrbaħ propju dawn il-biljetti biex imur jara il-play ta' Jamie. U biex sabatilna dan il-messaġġ tibatu fuq WhatsApp. Passoltu fuq 99 000 897.

Ta' fan fuq bej Chanel għonek. U jina għadu kemi kolli conversation ma Jake u Ryan għax il-lum għadu għonek għax għat jistennew biex jisiru l-għonek biex jmorru jaraw film u li kem tskoprejt xaħġa illi ma kellix idea li teżisti vera jina mux teżisti illi based on a true story. Apparentament issa jina film stal biza xej ma nħobba l-ura ma ninteressaru bi xej ma nfitte xej ma nara xej għax idej uni bezzawni minix dak it-tip li nħobb il-film stal biza. Għadni kem skoprejt illi il-film Annabelle huwa based on a true story ġifieri din il-pupa li tant inni nisma biha u li jiena ġo moħħi minn dwar żgħira kelli illi din il-pupa mhux storja vera, illum għadni impressjonata u rrealizzajt li din storja vera ta' Annabelle kont taf inti jew jiena biss għadni qed niskopri li din hija storja għadni kemm skoprejt skużani li din hija storja vera u mhux fantażija.

Se kienet zone ta' MK flim kim ma' Poppy fuq Bay Chanel hawnhekk, u għandi mistoqsija li jiena. Kemm id-dum tagħmlu snooze l-alarm fil-għodu? X'ina ġiet naħseb fuq l-alarm ngħidlek il-verità ta' da fil-għodu, għax bħalissa nagħmlu jisu li nqassijana mill-alarm snooze jiena. Infatti, waħt sistema ġdida dal-aħħar tliet tiemek illi l-alarm jekk ħanqum fi 6:30, pereżempju, nagħmlu fil-5:30 għax għandi bżonn dik is-sija. Biex namlu snooze, jesa kem liġifti għajx, jek namlu fil-ħin li għandi bżon n-qum, nispiċan qum tart u d-darġurna tart għalija. So, palissa, sija qabel undum sija namlu snooze l-alarm jena. Inti x-tip ta' persona inti bħali jek li d-dum tamel l-alarm snooze, jom kella dik tip ta' persona li maliċ kenħos u mallu l-bla problemi ta' xej.

The Clouds Above ta' LMC Fubation Ella unek unfakrek u koll illi nhar il-ġimgħa jumejn oħra terġa' tirritorna l-Free Film Fridays fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa s-sinema taraw wieħed mill-films li għaddejjin bħalissa kompletament ċejf flimkien ma' drink u anki popcorn u kull ma għandek tagħmel inti biex tirbaħ dan kollu sempliċi waqt id-drive show ta' Ryan O'Gale tibatilna l-isem tal-film li taħseb li Ryan O'Gale qed jibgħu iġaluk taqta u jekk inti bis-saħħa ta' tliet kliem li ħajtu kfil taqta l-film inti tkun ir-rebbieħ tagħna wieħed miċ-ċansis tiegħek illi biex tkun ir-rebbieħ tagħna għal din il-kompetizzjoni fejn għandok cinema ticket, popcorn drink, kollox kompletament ċej għalik u għaxħat tal-għazla tijak li t-ixtiq t-għumijak ġewa cinema.

0: with Ryan and Gail.
1: Tani li xtista tamen 3 miljoni. Basikament qed ibiħħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God ball.
2: Il-ballun jiskurja bih.
1: Ekku, kiskurja bih, jek mussir, zbalju fil-final, l-aksar fil-final, kota l-Inglizi, zgur kienet kota l-Inglizi, fil-1986.
2: Muxu si ħajmur, 19, għant Maradona.
1: Lili, mux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina. Xtawa?
3: With Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
0: On Bear.